Doci ciuti ko gustaroi pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

cela grada sad pokiši gaza. Biće poma, biće krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

Adrian Way, a uz grupu The Jayhawks bližimo se kraju ovog tjednog izbora na prvom. U proteklih 50-ak minuta za tonskim pultom bila je Katarina Račić, a kroz emisiju vodio vas je autor Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: Pače doći tata.
1: Brzo, nadam se.
0: Ma, Marko i ja se opet nismo mogli igrati zajedno. Čim smo počeli, došla je njegova mama i potjerala ga u kuću.
1: Dobro, ima i druge djece u dvorištu.
0: Ima, ali sa mnom se nitko ne želi igrati.
1: A možda Marko nije napisao zadaću, pa je zato morao ići kući.
0: Nije, on mi je rekao da je napisao.
1: A onda ne znam.
0: Ja znam, meni je Marko rekao. Njegovi roditelji misle da smo mi siromašni i prljavi i oni ne vole kad se on druži sa mnom.
1: Ne, to nije istina.
0: Je, tako mi je rekao.
1: Dobro, ajde, pusti sad Marka. Pojedi ovo malo kruha što je još ostalo.
0: Nama je učiteljica u školi rekla da nije sramota biti siromašan. Puno je gore ako si čovjek loša srca.
1: Da, siromaštvo nije sramota. Ali svejedno, kad si siromašan, ljudi te ne vole sresti. A nekad je gore oko srca nego da si okužen.
2: Jedva čekam da dođe tata sa posla. Sigurno će mi danas donijeti poklon.
1: Ah, dao Bog da ti ga ne donese, prokleti pokloni.
2: Mama, kako možeš reći prokleti pokloni?
1: O, Evica, dijete, tata ti nosi poklon kad sve novce zapije. To ne valja. Ako danas ne donese novce, sutra nećemo dobiti kruha na veresiju. Teška su vremena. Trgovac je rekao sutra ili novci, ili više neće biti na dug.
0: A znaš što je meni prošli put rekao? Ne dam, nisam ja tu da fukaru hranim.
2: Tata će sigurno zaraditi za nas.
1: Hoće, Evice, hoće. Samo da mu Bog prosvjetli pamet i da ne zapije to što zaradi. O, moja Evice, nikako da te prođe taj kašalj. Dijete moje, opet goriš.
2: Oprosti, mama.
1: Ma nisi ti, sirotica, kriva. Al što ćemo? Na sirotinju sva zla dolaze.
3: Gle, Mika, kad je litra u glavi, onda se meni čini da je sve oko mene zadovoljno i veselo. Pa i ja usnem smijući se. Ako žena i počne prigovarati, ja njoj odmah šuti jer će biti batina i bude dobro. A trijezna mi se boji. Hoćemo još politre, Italijana, Amika.
4: A biće dosta, Jankiću. Trebalo bi kući. Ja ga već čutim u glavi.
3: Znaš što, Mika, aj, ja ću platiti još politre, pa ćemo me popiti u slast onog gospodina koji nas je danas uđio kako treba što je.
4: Ja, svi su vrazi u tebi, Jankiću.
3: Italijan! Reci još jednu.
4: Ljuti će mi se žene.
3: Pa nek se ljuti. Žene se uvijek nešto ljute.
4: Ja.
3: Ma ne ide mi iz glave taj gospodin. On će meni, nemojte sad ravno u gostionicu, nego odite i kupite večeru za obitelj, a ostatak spremite za prištednju. Jer Bog zna hoćete li sutra ili preko sutra opet naći službe, ko da sutra više neće biti gospode koja treba,
4: da.
3: Koju treba služiti.
4: To, ne, to imaš pravo. Uvijek ima gospode koju treba služiti.
3: Lako je njemu savjetovati. Njega kod kuće čeka topla soba i gospodska večera. Zabavlja se s milostivom i dječicom dok ne pođu na počinak, a za sutra ga ne boli glava. Plaća osvane pod jastukom. A kod nas... Ako jutro je ista priča, novca nema, a novci treba
4: ima. Ja, tko zna je Lucija uspjela što kupiti djeci za večer, mrak je već pao.
3: Pa dobro je da je pao. Znaš, svako zlo je u mraku manje. Kad padne noć, onda ne vidiš ono što te po danu smeta, pa ti se čini da toga i nema. A kad je dan i kad je jasno svjetlo... Onda je sve puno gore.
4: Ja, nije baš tako. Evo, meni je na večer kad se vratim kući gore nego po danu. Kad sam na poslu.
3: Eto ti je zbog kuće. Ne moraš ići kući jer su tamo žena i djeca. Gladna usta. Hoće novaca. Što je za njih 5 kruna? On ti to pojedu za večeru. A ti se mučiš cijeli dan. Živio.
4: Hajde, živio.
3: Meni.
4: A vrak odnio ih siromaštvo i gospodu koja savjetuju. Lako njima reći, ali za nas ni vrag ne mari.
3: Tako je, Mika. Tako. Za nas siromašne ne vrijede ista pravila ko za bogate.
4: E, tako je Jankić živio, ti meni.
3: To škulja u siromaha čeka da se pogrbi, pa što tu može pomoći bijedni pet kruva? A k tome, težak je ovaj posao zdravima. A moramo se i mi sa čašicom vina okrijepiti. Prva politra nam dođe ko kaplja vode na uzijano željezo.
4: Ej, Tarijan, daj još pol litre na moj račun. Pa red je da sad ja pozovem.
3: E, tako je, Mika. Ti si pošten čovjek.
4: Ajde, živio.
3: Znaš, kad vino ovako malo zagrije, mislim si ja, nije u nas život ni tako loš. Čuo sam da drugdje znam biti i gore.
4: Ne, imaš pravo da ja se poživio. Ne do Bog goreg zla. Ja, ima čovjek i briga. Ali komu je danas lako, moj Jankiću? I bogatima je teško. Evo, oni ti moraju misliti kako da potroše sve to bogatstvo koje imaju. A to je isto težak posao.
3: Tako je, prijatelju.
5: Sedam, sve po sedam kupite. Još malo pa nestalo. Sedam, sve po sedam, bomboni, čokolada.
4: Sve... Ej, daj jednu škatulju bombona.
5: A, fini gospod, hvala gospod.
4: Kakav sam ti ja gospodin, ali bomboni moraju biti za Evicu, moju mezimicu. Da, ti Jankiću, samo čuješ to dijete. Pa to ti još nigdje nisi vidio što sve to dijete zna. Bože, Bože, mili, toga ti nigdje nema. A isto mi je 5 godina. E, tepče moje milo. A kako se samo ona veseli kad od tate dobije poklon, da znaš. Kad pruži one svoje male lijepe ručice prema meni, ja se sav od miline nekako raznježim. Evo, sve si nekako mislim, pa tako dijete bi danas, sutra moglo, pa... Bog zna, no sve u njegovim rukama.
3: A dogodi se, pa sreća dotakne i siromaha, ali rijetko.
4: Da, ali sve ti ona zna. On nije ko mali, muški su ti drugo. Vragu su iz torbe iskočili, ali moja Evica, pa da se ne treba sramiti nikoje gospodske vršnjakinje. Zato ja često mislim kako si ti ono rekao da lijepo si to rekao, znaš, da i
3: siromaha
4: sreća dotakne. No kad se ja ovako zapijem, evo samo mi ona dolazi na pamet.
3: Dobar si ti otac, Mika.

0: O, dobro jutro, sused, kak smo kaj? O, kak se vi vredni, pa već čistite.
1: A vraga dal, a kaj bimo s njim nega hitili? Taj sneg sam smeta, bormeš i zdravlju šteti. Znate, sused, jednom, pa tak ima tome već 20 let, sam pal na led. Al ne onak sam na rit. Ti bokca, slomil sam si rebro, ne? Mesec dana sam mora ležati v krevetu. Kak bogec sam bil. Moja rezika je skroz ponorela, a vi znate kak je ona tak vrlo tiha ženska, ne?
0: A je, je. Ja.
1: I zato, dragi moj sused, čim se zabeli, ja si zemem lopatu v ruke i snega više nema. Gotovo. Ja onda ni poledice nema.
0: Je, pa je. Čujte, ni to loše kaj ste vi v našoj hiži. Barem se ne moramo prekladati kdo je kad na redu, ne?
1: E, tak, to je v redu. Dok je mene, ni vam brige. A kam vi tak rano?
0: Kam? A mora se, čujte, vlagdansko vreme čovjek si mora furt nekaj napraviti. Moraš drvce dopelati, svima nekaj podariti, novce pribaviti i tak, ne? A za to ti ni dost celi dan. Nego, čujte, nekaj bi vas ovak pitalo. Kaj ste čuli da je onaj pijani Mika sinoć opet svoju ženu na smrt prebil?
1: A je, je, kak ne. Ma nije bilo za slušat. A kaj ćemo, tak je to na vek, težak je, težak.
0: A vi njih furt nekaj branite. Čujte, ali s njima čovjek mekanog srca ne treba biti. A znate zakaj? Zato kaj zbog njih nadrapamo mi, ste razmjeli, mi pošteni građani. Ne? Moja deca celu noć oka nisu sklopila. A zakaj su deca kriva da te bitange moraju trpeti? Zakaj?
1: A je, kaj je, je. Tak su larmali kak krampuši. To se ni dalo slušati. Ali prav za prav. Kad se čovjek malo zgrunta, onda mu pak žal bude. A deca nisu niš kriva. A i Lucija ni loša ženska. Al Mika...
0: O, ne bi ja baš tak rekel je. Svakom bude onak kak si napravi. Čujte, eto, na primjer, ja. Ja bih mogel po cele dane birtije se povlačiti, novce zapiti, a onda doma dojti i ženu kak maru pretuči. A to ni opravdanje, pazite, pravi muž se tak ne bi smel ponašati, ja mislim
1: je, da ne. Je, je, je, suse dragi, tak je. Ne bi, ne bi.

0: ja nisam znao što činim.
1: Pa... Nije se tu ništa moglo učiniti. Nemoj o tome više nikad, nemoj pričati.
0: Pa kako ću živjeti?
1: Mala Evica je od poroda bila boležljiva.
0: Pa da
1: znam. Valjda je tako moralo biti, Mika.
0: Ne, nije moralo biti,
1: moralo
0: kriv
1: biti. To je Božja volja.
0: Ja sam kriv.
1: Mika, nemoj.
0: Kriv.
1: Ajde, mali te treba.
0: Oh,
1: i ja te trebam. Sada kada smo ostali bez Evice, moramo se držati skupa, trebam te, Mika.
0: Kako da se vratim kući kad Evice više nema, pa kako? Kako?
2: Vjenceslav Novak iz Velegradskog podzemlja. Dramatizacija Anita Jelić. Urednica Željka Turčinović. Igrali su Zlatko Vitez, Mirela Brekalo, Roman Bilandžija, Petra Šalinović, Pero Juričić, Otokar Levaj, Branko Supek i Maja Petrin. Ton majstor Vito Gospodnetić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Redatelj Dražen Ferenčina. Dramski program Hrvatskog radija 2002.